0: Tá todo mundo ligado. 94.1.
1: To all the people all around the world. Oh la la la la la la la la la la la la la. Oh yeah. Ooh.